ne tɛna kɛ bandi ye force la o ma ni wolo bandi ye ne ko i sabali ne tɛna kɛ zon ye force na o ma ni wolo zon ne ko i sabali ne tɛna kɛ mɔgɔ fagalan ye force na o ma ni wolo mɔgɔ fagala a y'i sabali ne tɛna kɛ pede ye force na o ma ni wolo pede muso ne ko a y'i sabali ne tɛna kɛ fatɔ ye force na fatɔya ye bana ye.